0: se tipukkine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: se tipukkine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, ue sui katahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?